0: تکنولوژی فیصله چند بیس وایلنس تکابوی میسوان این آمتا لوری کلی دست نکبر این انو نکابوی میسوان این آمتا اتر اکلی دست من لواتی پروگرام اریمانی نکی رو انت سنده بوین کمن وکی آینه آو تای
1: تکیلی پس ویمن ان چیلدرن سپورت سنده فونتی آفیس ایتا بی بوکین بوخای آینه می دی فا ایمانی نکی جاپی سایو من نانمانی نی بوخا آستیریا
0: اینو نکی گیره که نمکوری نیو آوا ننو نفاین دیتا کی کندر نکی دیتا نیمه تنگ بادر تکنولوژی فسلیتر چند بیس وارنس یا دی تی اف جی بی ری من مین تی ریپوس ای کارو گیرو نتاین دی سنده آیو
1: ای کای اخکین ماکور نیو آوا ای کا اپاکا یانت تی اف جی بی وی کی ماکور نیو آوا ری نانن کا مین نان پاین دے تا کی
0: دکان جام تے نکی انا کری ای
1: کا تو ہاکین نورنگن جام تا کی کا بے بینن تے ہن تے نان یان پاین دے تا کی نارن فیس بک ٹک ٹاک او میری
0: تیزے تر